na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele.

tlhabang-tlhabang mane wa puso. Fusha pusi ya chaki le ka gaula. Fukani ka mana xilaveko. Ivini ginani fusha mana siku na yi tshembile. Ni nkateko kwala ka mabofu kani na n'we. Ni hetisela hi buti obete ntondola kwala ka mabuve. Next door ya stock center la. Fukani ka buti n'wana mani. Fuxa hi mani ma horhi ka mabuve a sika sport center inkulu.